محبت بهش محبت کنم واقعا راست میگم. واسه نمیدونم. من انتظار خاصی ندارم. شما واسه بهش میگم که